0: Mancha no ho Kenya. Baba Pasara. Bi abokɔ de. Je Mr. Kula se bi abɛ kama watri. Na ye kama so kura wie. Na meti ase.
1: Mumu mi so boni za mi roi.
0: Mun hye mo den.
1: Mi wo fi wo bɛdwa
0: mo. Mancha ma ku. Kusia ofusua nada kwesia mo akonwo koko White House mama Helena Preku che twedi ampunya nkupo me say want na sia wo hu eh wo de nsem be kwa hu asase we sua asua sua obi anye ogifo obi anye ho aha che ya na gani e me say wana ho ana sebi wo kwa wale obi a nipa na muna ana nipa na tete no se se won won obe waro da bi ente sada won a esi omo amawale nyina obi a to no bu ase ene e be ma oye wasede oba be na sede nyina o ware ni wie se kim afi akwa bi na bo nyum o se baba ade awu pa no de be yo ano na me ka kire se o ho den dad rumba na ano no twedi ampo nyakopon ni mu bi paa pese mu mu yenu no oni mu bi paa o hwe mu so sori a onfa na asem nye hwe to pese o hu sa atete na odi na efa mu no twedi ampo nyakopon pese o fili bi se ni obi tete wa hwe ne ya ti won fa nyame asem nya hwe ene asoro kura won ko no ano na twedi ampo nyankopon pese wo hu se nipa na do ho atono so wo no he se ya wale yemu se ya dwumam se nipa bi a do ho atono so se nipa so mo se de onyim hwa mo da no ni nyankopon ma na du hwa mo o hwa dia wapri ho se ampa ti wo te sa nyoma na so ya wo uye fli na unya anti azie no doko so akwan pa ya me pese obi a fili ya okakra eh adwesi ya nsum no papa bi ya no onse be mu ade odo ho atoso no e be di ohwa mo kama kama kama kama kama ani mi krinti o mi ye mi krinti ya ne mi ni adaje koso aye wo befo wachi ma wo ye ma shu se wim afi wo beka wo betu amirika akom bible Shedding, shedding, shedding, shedding, shedding, shedding, shedding, shedding, shedding, shedding, shedding, shedding, shedding, shedding, shedding,